0: Delhi's number one hit music station, Kiss FM.
1: Kiss FM niyo giteze amatwi. Reka ngushimire cyane ko twabanye kuva saa yine. Nitwa Antoinette Niyugira, turi kumwe ejo n'ubundi kuva saa yine. Bye bye.